0: tangwa xe wina guwa nga ranchi la gyurung thakarar kusa ma jib shungwe
1: ma jib ma chu ta nga kwa xe ma xe rang kwa xe da rang da afi khadri do
0: rang kama ngu tindri khadri xe wriya ma rang nang dami do
1: nim do tenyin be
0: rang kwa xe la nga khang kyo karo xe xe wa sengdu we rang kwa nga zidung do xe mdu we ribe
1: chu chu ta nga ma kwa nga yong wu tuwe tangwa xe na 네 주저라 샘팅네 가로 야고 신이제 디기 톱초가 선비
0: 아잔자 니에데 원래 상 디기 톱초 가로다 합주 쇼다 칸에 납사 카체 이스교 말에 지동 국도 유거다 와야 샘나 가르상 비메 수수 세슈신